0: ye kurup chosang ge nan ba man da ur dem tu che tap chin yo le shi khum chin jam ji ring er nam cha tun che ti ji sta mu bi qtam ji la ti nyam ta nyen ta pa shong yo le ar di kri ji pherim tong ta ni cha lun ta wi wo mu chir ga ni yor ti sta mu wa chin jam bi tang ge cha ma tong chi la ti ni long jin ja ye cha sim nam ta la tong kim chan jong ge da lu char ge ba Kuihua meetukku chashim nalim tan thali yunga. Ma lala shigar nati tangpta ni yekur lan rojini yule. Lushir chadin royangji sartag sobjilji nzabjilji wartung mangpo tu yula. Ganawi jitsit rdikirji gajigdang tang rjitsilji mzirjung nyamri yigdang sabshini. Gatsa gangt yejung tang royangji kandig. Chanjung lepa na royangdi jin caca arar ngang gop zamla. Arjaisul gmangji tanga, tangrib je royang ni kchigdan jini, arjongkil je njajin tanga, liganir je yongbub di nyamtan pardab jiga. Mala li simchuk chob jina ngarchu shila, sachun bachunggar govi khaka tanga. Yenan di khunga derig je sikhsi ji yekurwa mangpo kuyola. Chobi shabshi lirtag je gajachang li ngon batarna. Sacha mangbi chadin sirigin zonbi arimxim chongchir tanga. Ti manje zhongqir je yekur la, gongsang rgabsa rgabsa qinpo tup yole. Saagni je chaydin carig je rdevnyu shirnchung gacil, nanang dinyam libjachi shekhsan par yole. Rngipi uloil cimbani sambi qchigimtan zonim shepi war. Semkim rjipu zhinshi wadi, zhongqir je nzavchul rna baqsaro adobi qamgimban gachin shigitan jirvjini yole. Lugrnin je baasayi chongra qimur gandil zonjini yole. Tali rngakchi kirkabsi, alugnin basin chongchil gur tongshir vdindang vshewa rnga saya vjilin la. Saagni ka qarnamba nazugji qamangpna qalugnin lartawi kaqsib jini. Matang vshewa qanyili gawi qalugnin lartawur qatilib jidi. Qalugnin qtongtangdang qalugnin lartawi matangni ki sintuq sarwabduli. Qalugnin jirjisimjangdi yekurlan zhuwaadang simchugla romyong vsheba. Qazgindi khavjigirgini romyong vshego biwa zugji qatil ugu. Talur qalugnin tonli mamchang tontang gur chikchik gani tang terchin xigli guala. Beijing da qalugnin ji basi shig chungchum rngabjil gdang chungtil jigbjali gawi qazgirchung basi ra jir yola. Shanghai ya qalugnin jyotun sangkilda qalugnin ji basi dang huikang, uzadung, chabdun, jemdun, lirtil ji ji lirg gadi nyamdil vshini. Zabchul je lirnim xar wa arabdang rinpa thun bar gandilib dang. Gongsangdir lirtsin dandir kurshi ki chongchir manyong wa shig dandir la rtasa chenpo shig da njirtab jiga yola. Tejigir mrcha qsim yo bi rkangchig rawa rin dhirtag dungwa mila. Tsogrib shiru da chongchum dang tangchin suguz gojigib shi bi yengi ghani wa rngabchil gada matsukji kankang. Rkangchig rawa yung thangkur da rnyayul yo bi sakang yo zi. Deyang ganirkibsa njandir la tawi ganishigda jir yola. Baasik jigla guru nyekhali margilwi rkangchig njandir shi ki thakir uzaatung dang rigni yekur suguji yongbub vjachi ngachig dang zhangchung ganin parwara gachilwishi. Galugnin ni lirtsin njandir dang galaji vjo chukwara qchigdil ji chabtum shivjin bi rigni vshay guyi mamtad nzabchul ji wartung sarwabshi. Longin chanqulub jonga wi zagnilli. Zabchun tondiq tongwi chetun ngarchu lagdiraq tangsib xe baadang. Doogmang je zabchun niwa chiriq tongwa. Zabchul je ndolu jelag sag tongwa. Tsoba manja wi zabchul je rgimko tangbda nir biilag nkoopchul chiriq tongwa jibshidi. Jizog yong je chonsuq tang. Xabxi zabchul parnu yong ura shkandilag tonggi baab tong yole. Ngo zonwi lor rangarjil je biilag nkoopchul rjimtil ngang arja xe baadang. Zabchular na ba mamtad pansim jenzuk cibshin la. Sachi ji kipin qanalan ki ura taikir ji waadang. Zabchul rinpur bshini, magamang ji mzirdig dambi chowir gimku ur jenchil mebir gomjini wala. Zabchul ji rgxig zu ur galhung bshidi. Longin chanqulub jonga wi ngu lagbo shigir zuombir, nangani ji rgxig ur jenchil mebir zuobjini wala.
1: Zhonggong zhong chapsu zhu yaw yin e, yeyong sari ji zhush wang hu ningi ci zhig nyan na Beijing de. Bengali Yelkhub Ji Shindil Bujang Kalali Lamja Chirnang Wang Hu Ningir Tandun Nishtung Jitig Lur Zhushi Xi Jinping Ji Bengali Yelkhub La Lurji Rangzin Jib Yedun Camzha Nang Ni 중국 땅아 벙갈린제와 폐지통을 가속 사투는 잘 중국 쇼지 십디 냠니 결자도 나응이 망지 토 벙갈라 땅 자친제와 맘터니 폐지 땅때 아결큼이제 도름 종을라 흔호 바당 판츠나 잡줄 타치듯이 봐 차쿵 크가 냠디 사빌 중국 땅아 벙갈리 쇼용지 탑지 냠디 어르딘제와 제습던 로월 흑겐들 땅니 아결큼이제 맘망라 판톡버시지에나 중국의 영웅스지지 니탈라 시지 강력한 정도 요새래 칼리 일단돈 중국은 벙갈리 조봉 오마인 벙갈라 수지 토타와스므데 중국은 신질 경헌지 가속섬 전진율 중국 지가 자두나 담송 타치듯이 바당 냠르제 초제 초친 응 니스통 된자 납질 비지 출라 도바 삼기 흥 중국 일급지질라 아야추 타치듯이니 중국 수당은 자세 인진시 바당 아니지 냠리라 흔하니 벙갈라 땅 중국어 진제왕 할리토비 쳇쳇데 제투르통을 아리르기시오세레 왕동분소 제칠랍시
0: 슈니 상친난 글제 산지르 쿠르시글라냐르고 아답즈비 치니르진니 치니르기니노바레 상친 엄마친르 제니윤 한컨거 도급 산총 괴트기 상친 땅 광동 상친데 총니 첨중 저쪽 도소 땅 사그니 첨즈그샤위타 라톱중 땅 도급시 都是不参中二级是贵阳中期的当个前东南克的广州中期的中山中期的深圳中期的去自从的陈琼二个你上克的当个阿杰人们的克的这位家庭下不下的个你陈琼头西电视阿杰人们陈子跟这个学校的当个家庭下不得了回顿开立去自从的言语都是不当个言语接的我出来年吧而且恰个龙通学吧做个接学习不了的你 祖屋沉重这种头是三个人沉子的当个家庭差不多的人族中学吧张这个家庭差不多的外部学吧阿杰人们个忙在沉重三个人学吧三个人沉重这个人人生学吧没这个三个人沉重两个人做个人当顿那个人都是不当是不是都是不参重个单独的贵这个相亲当个广东相亲业及人业及团控人生那个这个地 Chamchung Chachukutho Si Shavichwa Da Gnankil Jitra Da Nga Udevsoong Saartul Si Di Ndrabzo Si Chukba Da Nga Chabdil Da Chukbi Nyamyong Zachin Arab Da Ramban Chochib Si Ni Rangshang Chamchung Chachukutho Zor Pindag Rampur Si Ba Da Nga Gajarim Jichung Malag Da Nga Jichung Ni Ba Da Ngarib Jantab Jirwa Rab Shetib Nirden Donchul Si Stokshib Chanchung Gnankib Tandu Na Chorung Shanchang Ji Rngiyul Gnitsil Da Nga Dambar Uri Ni Stokshib Chamchi Ji Myung Chib Udalin Da Nga Арнамжир вебчил тантык лыгпырг дивги Цорун шанчинче чэмчүң жэжүг тобси цойык чэмзгвша ур дамбыр дэвадан жачым чабдылган чэ дончул шеба жачым чабдыл ше тв кысартул дан вебчил шеба ажарым чэмчүң зэгчүн шеба жанзым жачым чабдыл нирцул чэмчүң ургниче биртик сорчүн шеба чэмчүң жанче цонирн кори лыгжур шеба зого цогнил чапконлагымгди Chimtara gmangchin chingan chilagdar vishay baadang Bicin tovi chimzgilab samtsil dang jigzin doon ba Vishaytib rngilab di ni shangchin yon ji chimchung chachuk tovi vishay wa lamdik jan dang Caidin jan Jinnam jan juy sin peji zik dong gi
1: Da ngawi ci chigni na Congun shangchin lihtsil hub zhar Congun shangchin ji na chung runi gangchig zhondar di ni ji go shang gal Дэнэ цонхун жи на чун жуни гэнчгэн жуми сурчун малаг жан дан чэли жан цадэн жан жи лапшуг би нангэг гормшиг ян. Шэнжан жунба чэнжи би и го шэн юри вши. Шэнчин дэнэ дэн шэнчин сэжунги тута варсэмдэ гэнчг шавар цати тунчин си жин юл. Тэнди цонхун жи на чун жуни гэнчг жундар дэнэ дэ шэнчин лисл хубжа дан шэнчин гэнчг тэнцху. Дуа елкэв тургэн лисл жундар дэнжи жи шух сэм жи Nyamchin Shikhang, Lissil Tang Lopsu Nyamji Tang, Tsangrikab Zhongdar, Pashung Surchung, Tunlhuwa Nyamji Jijim Dekhi Songzin Shidi, Njumman Dimba Tang, Zhongdar Zanjin, Zachibab Jihsang, Tsangrik Shimjikang Gansung, Shishjil Shishtung Jib Jichigda Jibbi, Shangchina Rinbi Conghunji, Nachung Zhuni Gangchik Zhongdarji, Tienjin Lishtag Zhin Jitab Shini. Conghunji Gangchik Peji Tal, Xunghi Sarwa, Yim Machibir Nungjiri. 相亲的历史主义人物跟科罗也参与许多呢。从文件拿出我原理跟这个中德的年纪打打，啊，一场点这个蓝色提升的动画灯，年纪多这么合适的动画，啊，中德几日乐极些吧，实际来一那么革命的做啊。 니흐 요기 토르근급 체치담비 총훈제 나총조니 강직 종들 말르 지잡전데 총훈제 강직 예능 폐진조비 저사 제스턴더 동거 요라 자차바 용지 차르당 탐버 차르진고 바당 종들 럭터 나무셰바 잔닝 간송 럭보르제바 겐출 흡수 담진시니 혼디 잔진시니 엽진치미브 토르득 동저리
0: 아다르나비 치르나니네 조롱샹친의 총라 따르클의 도듬지 니브럭 바다르나 아답지비 치 니흐히니네 베진드비비 니스톤 니트글이 종기 힙시 통건 손치브제 토르므글랑르타가 당 조르훈 레콘탄가 나샹친의 원제 참춘의 지급의 임비차니 어제용제 샹친 저그 거즈근디 흡지그르그니 비르 잠치제 망티툴츠 브르마슬 알랑르타글라시가 레콘탄기 쉽츠그제 라림저슬 당 무엇을 도비 월기 차지지 조식 머니 예군 그르티 삼루 지리 당은 저십심 그는 망보 요래 당대가 나타가 네가 지근디 커지그르그니 제 키우시 도군 손주 불암그니 그지그진 그지근진 당에 머르브니 머르바르 더진 총시 지비 얀르가 글랑타가 디 소르문치 레콘 탕기 비르 잠치 망보 치르용 요 바당에 르젠진 비 잉이니 탕김 저슬 몸브마슬레 그때르니 촌저 데브주르 당에 어름이 고든 속에 셈들립시디 Ревкун танки тамун майнби арми малга танг аргни чи армун тхбу мбр шиханг неви лонгиранг хевши тогун сончб тайчи жамжи зонг мбр ши аржакб рамби газгнди аргни хвжга тецб рамжин чи ржензен бар нямбм чи рантанг нямнюн танг сомдлк гони хевши тогун лаптени танки цадин ржензен танг хсартун пежи ларкандлык тон би шетб нямчлу ши бадан Yengi jir gandrun nam ji nantan ji nyambar maaz li kiling ganglug shi. Nyewi loong giranga, Tsormun ji rebkong tangki Tsormun shangchin ji saagni caag ji gdambab shi di. Sankam chun dhag gochul chadin tabdangani, bichil kundil maalag ziga. Mungarum reyul chungar dhag shibjil dhang chekib jigani, zamchi samjalhaq bargang thonggu lagnab shi ni. Mamchang yong ji songchubar namba jabar shi yola. Ревкун танки тонли чи цагни чи мангцуг ниче вжартунг лишглар кэтлвши бадан санкм цонтг жоби кели чи тонли мамчон ёо чи тонтон ргур домшир кысым дан вшева арнала левни гызгынди хавжгыргни дан хевши тон гон сомдл чи цормун чи ролым шиг доди сожин узорчл чи пицин тоби ржензинг тала янвчр кой чхоби нямнюн дончлвши
1: Ngachi gongsang arang, chongun shangchin chartan dodum dekhagi, dakil shibshila khinamba mabsil chartan ngukhsun tang, liri vlihsung damzin zide, nikh yogi mamang mangcho ji vdenjig ngang gongsang ruwa tang, chichu ji chun yung danlang yongwar ngansung si. Da ngawi tiyo nganin je gongmi chichulab gilwardu, shangchin yung je vdenjig nevu jichani hrtanjig yinla. Zhong chabchiwa tang diyen je tunhkila vdenjig dunhkin tang, arang shunga nuti gangyang shong mil. ཁྱི ཕྱི Денжиг гохсун дан, кэнчинбаб янамшин гохсун. Сэжула толуб габжи денжиг гансун шавар чедун гожгибши. Сянчин афчады тин дан, сянчин джамжил хенжин тин, сянчин дулкан зэгчин тин, сянчин рэгни яхкур тин, сянчин чумрах дакы додым жу, сянчин амансыл тин жиджи арангчин ганча жавды, сусуны чедун ахдакыл лирб цанчун елнгий дангбур нг. Сянчин чартан додым тинжи, гохшиб лирб цанчун жиртыг нгады, зонул кили дуэнгилла шибширшини, мумил хжиэнгэн жэм надуна ядан сухчиг хиртуғ шунни лагжи.

레즈링게 산칸나게 드나치 와르금다니 데랑 하시크롬 이랑 싱게 람치르니 세크튼다니 아랑 싱게 야름라 싱칭 넘코르즈가잉 나치지는 즈간도 디셰줄라 탈초 야름치기트가 한탕 삼신이 당라루 와르금데스티오나 야름치기트가레 손이납저르팅 좀 민흐 종가 한탕 삼칭 것이나 대원다니 고종니 도모즈그레 티칭던 더나다잉 람다지 시그수시군 람정 제체 당고나 찬다 마요 대등로고 다등이 단단이 종다등 아르통 코라 용고는 도모즈그레 야름치기트근데 테나 스톤쿠르카 윤더나다 람다지 시그수시군 찬다 하징 마요 야름치기트가라 칸다나 대체인거든 디와르금다는 요구리다 퍼테레인 자우소라 땅토레춘데 하징같이 단다 똥코니 하라 녀단 조세진나 다티안전 녀단이 하라 단디 찬강가간 조수세진나 단 더모고 와르금다다 람다 시그수시군우차 람정 제체동고노차 나즈게 마요 대체인거 숑다니 야마는 요구리 자우소라 땅토레춘데 하징같이 Tintu Janma Nixi Sumgawar, Kumdin Sonyan, the Chansa Rung Machi Samchin, the Tungranga Rung Glass Kondi Yundar, the Chestung Lung Glass Kondi Jogunji Community, and the Nirlumbar, Jalam Dundari. Teaching the Dandiwar, Kumdani, Tayung Rangani Sardani Jugin Kandon, Ching, the Young Shiksun Shaki Oskulamdi. Tashigra Nigla Kanandandi, Tungranga, Undani Tayung, Hunjina Chotarung Sejinanda, the Tapkama Niva Sejinanda, and the Mogwar, Kumdan, Tayundar, the Nayan, the Lana Chikarkochin, and the Mukchanda Yok, Nigla Kanachu. Tongue 딘토 야르마니 익치그제가 와르금데 손이나잉 단다초 선은 이슈 와르금데 단다초 냐르든 마라 야름다 동다리 대칭은 디 와르금난다 적거중가 호카가 윤다른다 세진나나 호카루가 대동로가 등 조르가라 동들까 윤다른다 세진나나 단하라 마트런 조수 람틈다 세진나나 딘토 차다루가 와르금다른다 세진나나 대동 한데 영 이슈가 단딤 다치 삼바요수 와르금다른다 단남나 치카르코 오진나나 아랑은이 즉 사든 이주군 옌카 오진나나 단남모가 상선다 영 요크서 대칭은 Shundan Yamaran Yogorin, Zavzura Tantruk, and Italian Lunker Koranjo Jin, Hachanka Chiga. Tintu Janaman Yichigar Nago Arkham Densoni Nying, Dunder Chertanga Matichamsu, Sonani Hara Chamaleva Zontonjo Su Arkham Dunderitan, and Divarkham Dunder Lamnar Karkola, Sukondas Game Mayoni, the Mokchandarita, when Jonina Chiga, Tandi Chamalev, the Chamacho, Samson Tonio, Samba Sejinanda, Tetan Roda, Tanian to Tandan Chamaleva Haran Josu Lam, Tum the Sejinanda, and the Mogarka Landaning, Lamach Karkola, Sukonda Yok, Sekoke. Tentu jangan ni, tengah tengah ni malang ke warkum dengan soalnya naik. Dan di warkum dana cerdang ke melayang ke, dan di dani hara datang joso warkum dana sejuk anda. Tentang logo datang tekan ini golok warkum dengan jangan ni dengan dong dari. Tiang dengan dana yang lambda siksu sekon lambang jessi dengan chandra. Ia naan mesung datang. Tiang dengan lambda jika karco sejuk anda dan banbar sejuk dengan lambda siksu sekon chandra. Hacing mangayuk tiang itu perkasung dengan jogering. Zabzora tung tule chunda yang hacing kacikem. Tetang handa cutar macin zongga setau tung dekak selung ke kawar kum derna na yang rengani sardan dan nyida tang lam ke shikan de pjeli oni damu chandar es tan dani lam der kur goni tan nam damu kang sanda yo kasa kutan di teceng ketan di yo selung ke las kondi war kum dani yamran yo kang penda zona ni per de jaram tuk cinga ke tan di ten kani ban kum ke war kum dekam zorga rawa ke las kwa tan dake nyarlam ke lakan dani yamran yo ke amar tuk jeli jarlam ke lakan dani yamran yo saman juga sekoke. Tentu jangan mahu semasa kita kerja orang ini kongho guar kemudian istimewa ini. Tentang tentang tentang cerita ke sembang ke sejinan ada. Tiang jenuh kan juga jina tadi yang cerita ni bakat ini saja bakat ni adalah calangan kan jossu sejinan ada. Tentu tentang yang shonghua ke tak cinci dia ke mar posi kong dewan dalam sejinan ada. Tentu hualong ke dani hari wajah tanah jossu guar kemudian dalam sejinan wajah tanah jossu guar kemudian sejinan ada. Tentu dalam yang lama cerita aku sejinan ada. Lama siksu sekolah ada. Tentu muka canda yang hajang ke mangyuk. Tiang ke tukar kancuan ini yang shongdan yang beran jogri ni per. Zabzura Tantruk Nitan Longkor Koran Jojuin Hachanka Chiga Tani Yanam Samusum of Jatang Samjer Chig Tandin Dabjalas Kawarkum, the Titan Rogatan Temchin, and Las Konjosu Arkum, the Tandi Arkum, the Lang, Lamach Karku, Chinanda, and I don't lambda to Shisu Sheko Kananda, Lam Jeb Ditongo Kananda Mukchanda, the one that's a Mangayok teaching, Shungan Yamar and Yonkanga, and that's a magrain, the Gilded Marnaga Gondam Tartain, along Kolasqua Dinja Koran Jojuin, Hachanka Chiga.
Tena konggan dar kan sonyi na cho tiyarang haa sikarung yarang shinga lam chigani cik chundani arang shinga gyalam ga lam gani sindogondari. Tena cho shang chinga dama korza tiyong na cho shang chinga dama lakan din sonyi na cho shang tang chong dala diyo aramba ga lam tumdogondari la. Te chinga dada shang chinga dama lakan dana cho tangi kongli shaypa jebshinda cho warkum din sonyi na ka arang shinga da ayarca gamba ga tong kong yosa gani da tangi ayarca gamba da kwa ju ungun darangi sitam dangzi. Te chinga da shong dana yamaran yong kanta shang chinga dama lakan dana yamaran yong kanta hachang munga yonar. Te chinga da chukpor ka ngiprta zaabzo la tangtala chunda hachang ka chiga nam tango lakan jogori. Tanda cho shangshing dhamla kani shangshing dhamla sama chik abdhan chay jinar tanda chandam chewa ka yundar dhana chhar nambab ki yoni dhamma ghan chandari yese utas chigre. Ani ka lakkan dhana tanda di warkam dhata shangshing dhamla kani dhata yung lama chikar ku ochin dhanda dhamma ghan chanda yung hachang

데이다 시모가 하마니기 하랑가 시모 가와 청라즈가 다니 띠엔년지 마라 던도지 탄도나라 시후창가 어찌 흐라흥 흐가 그층 안노 조샤 안주와 안돌리 양하마니기 샘크리다지 카테다 시모가 샘즈가 탑즈다니 시후창가 년홍나 창마 아 차초 안니 가와 샤라 송자 니마 아팅가시니다 니키 자트즈가 판섬 소화지 일란데 다르다 체초호 다지노 한년동가 용켄 참마가 시모가 카냐니 샤라와 송지 하마니기 알아시모 초차서 마니니 총모마 대와 창아 닌조조 타바이니 다지노 시모 꼬치즈 용에 아파 아마 체니가 세마 데모시라 저와 차지이 건데 뭐 샘나 트트이 다시스 다니다 간건 얘기라 시모 타고 차지이오니나 단돌리아리 이렇게 이유다지 아 공모다 시모가 하마니가 으지 돌공 자력 참아다 소일라당아 선인님아 마하르 공스가 아리마 닌데 칸데 다시다 카지 아니오 참아 아리마 디 라마 치주이스 Lama chika tagtago, shimu shara tserkhuwa songi. Norga ko chesg langa yongi. Di jie, chesga chesg jagtanga dawa songsi. Kacang lalung munga jil jil jil jil jil jilida. Yila delung sirgo ni, loshiga gawa yagsa. Nyabshiga rangjina zangsa, damozga songi da, chimji da zi. Tagtag nima ardinba moda, nyarci marjibgo nga. Shihu changa angiyo munga zhigrta kaka dangi, shimu wa nian hongga yong ziya. Ka chang, a gulwu diwa changa nian zhima chig yong no, wanga chim changda mu zhigda gangni inji. A shin nim dambi, kan chen zhigga zhwi dao zhig. Karga zimu na, u lam lam yi go ni, ar jia pabra. Karga gu ka na, a yu hu yong mu dhu, han ju chan ju yi ga dao ziya. Shigda ka, Ya, dada, shimu diya zimcha da yinjir. Da zinu, a go shunga? A, re re re. Dada diwa cangri ya, ta nguima cha cha yungi nyam abzhig ta. Da zinu, shigda di. A, ta nguima nga ngi samayung. Nye ka a lu dargi da, dhamu zira khinda mariya, kazi ngak shung mabzhe ta. Da zi, a gai. Ava dhitsabjende, ara, shali chi tira. Ava nyanyatan dewa chanri ya, kshi khureti. La la la, awa ta khsonam dhu chegi ya. Dazi, nanga wasonsi. Kapti, anga dongnuga anga dongi, orochin dongnuga orochi dongi. Kwanchamnuga kachawi. Daisi. Dani, shimuga hamaniga rzuyi da dangi. Ayo khu tsamaag laga kaadgari zongi, kachu nanga sisi. Shigdaka wati, haranga nama kangna yo kandoli, anika arigrigri, shugya mara diida no. Shemoga, la yuha yuha guandangi, kwarzi tabzira, hama nigara kandrun tsama karte yi kwazi. Dani shemoga hama nigi, danna yo noga drumbu tsama, Da zizi. Xiong yinjina, nga shimu dachi kumar toyo namaar. Harita chekar tawi shigdag zi nyeka nian cang yitab sondonda da, nyeka xo namri. Tangi chekar yi wahtara, derang ni zongda nyeka shimu cheka nama shindang da yin. Harita, nga rewa ziga zhezi yo. Nyema nga, chechi, nyeka ni, checho shamnu, Tomundarga longsa shchwe la tonga. Longsa che li tsarnu uji ni da, nye kashimu che la wala songra chukwa. Da zizi. Tani da xihu dewa cang ar ga tangi. Ya ya ya zi. Ki lang tang zi ya. Tani da kashi ya lalang gar zi yi. Tomoro li da zi. Nari ya nga zi da. Xigdag dara awa ar dixib jen da chu. O lor jiga nye li chik sa no. Chiam chong xixu diwa chang da.
심우 이마 더 추다 아르기지 치워자 타나 소스라 아르기지 메송세 그 추다 환자가 롱두스가 나니리 다오지야 더니 그 추 하리 아파트 습젠티 더 나치르티노 올람남이 거니 그서가 포르와즈가 치에스 요노르기 아리마탈랑 이런가 아파르타노 아파르 카탕이 아 셀라 Shemota zumena me. Xernan tumus yotangata, asi nyatsi kungo chenara tsarjimar. Tasi, xerka porata zuchi xitang, arma chitang ta, yuab sonsia. Tamo shena, wan tata koyono, chamsang xihu diwa tsanta, shemoti azam chatani, yokachis. Lhoparta, kachi nyenu xerna ka porata, shemoti, goga kiajano. Хчиета инзия. Лому чаче кэжгнита, хшиху цанга ава артыгсып ченди. Кэн инсу мэнсуни, мэрли кэли тэгтэг ину ченга. Чангда чонуга цуха корцэгэда, кэрге хусцамэ лахтун цэйс. Ава дэгсып ченди, харанга ницэ машану хи. Сэмсэга, хсэрка пурвады ютаната сача кэнсэга сонара. Хтумчурда нямджэмары. Харанги хчуан раочмара тандали хсерге порвати хшэптэсхти тарун хсер хртаачик гуттамыз чэрэёнги хшэпкэ хсэхтэну хсерге порвата мажэ хчиэх камбузгы ино хисонзгя топу чончонцо хавэмо зэмчэ джэнсэргоно нартымтэ шэли царсунга тадэмуси

0: 听说你住不南吧？就连城大同可能个卡布尔登过那个卡布通的，大同那个卡布尔个，但是这个人的啥啥，阿尔萨省没啥，那么子呢卡布尔登就那还整个个钱不得的嘛？都就老人家没当个个三八几能啊？年轻南吧个卡布尔忙送那个钱个样，给他们呢住不忙啊个个个个的，因为就让那个卡布尔个，但是这个人的啥啥，那么子呢卡布尔登就那还整个个钱不得了。Yadina Shunidak to Tangalinson Dinanga Caprangoner Gari region, Nelly Chudina Toton to Tangalinson Dinanga Caprangonoga to Pondaga Capr Nelly Yel Yadopo to Demoina. Oi,
1: Oi,
0: to Demoina.
1: Demo Demo.
0: Re, Pai Gangin.
1: Pai de Coy.
0: Re, to Punyacha Sera.
1: To Punyacha Sera.
0: Yari, topu, how, chef, Tangalin Sindhi Nashkitano Gasashego.
1: Yaya.
0: Ah, let you know, Tawaz Garnako, Jerry Jungo.
1: Yaya.
0: Tawa, Tomo, in Jina Kits in the go.
1: Yaya, Tangitara.
0: Chi, choose some Nachakono, Jadik, Kajua, Tongaching, Capran Yungo.
1: Oh, yeah.
0: 야 다니 저와 동무 두고 캐튼데 기사 오셨는 거. 저 토라마 모리마 송 송라요 정 송점이 저걸.
1: 저
0: 토라마 모리마 송라요 정 송점이.
1: 송라요
0: 송라요 정. 소야리로. 또 지가 지자. 야 저와 니오무는 거. 저와 니오무 중국 랑천치 제와 강르.
1: 중국 랑천치 제와. 중국 랑천치 제와. 드리 남다 가마야 드리 살아
0: 비추소 나니 송가 송 뒤송소 삼사 랑게 엔지 나. 야 희가
1: Я
0: тут хочу сказать. Тарас сказать. Я твоя самба мунюнго. Ранджина ранчун джун тайок.
1: Ангаук ба.
0: Кангаур.
1: Чонзон.
0: А, ой, ранчун джун ра. Ой, ранчун джун кангра.
1: Сача
0: кангра. Саса. Саса.
1: 我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中啊我中
0: अरे ओ जों वेर ग्रां चों जों सिंजंग यकर ग्रां चों जों कोंशे टों ग्रां चों जों निंशा हुइ ग्रां चों जों तिथोनी ता चिनंग नि खर्ज मा खिनु नंगसो सुर ग्रां चों जों तरगो ताजी की सिंजंग सुर ग्रां चों जों जों तो मारगो नंगसो सुर ग्रां चों जों रगो
2: ओ या
0: या तनि टवार गाव मुनिंगो
2: या या
0: Tawar ngaw mu te sanggui pagi tichin te da tawa ke cita re.
2: Sanggui pagi tichin? Ya, tawa ta mukhi.
0: Mukhi ga? Ya, mukhi nang cho kar kong igo. Sanggui pagi tichin na afchadab chakchik pagi tib jata go.
2: Ori.
0: Afchadab chakchik pagi tib jata ya. Da chikong afchadab chakchik pagi tib jata ya. Ya, Tunggu galangchin chi chiwa te gong re. Tunggu galangchin chi chiwa.